0: fekke ci dajjal waratu ko mom da fay tekki yoonte di tekki dajjal al imam bukhari fa waja'akum an-nazir bi nana bi ma'na dajjal nek lan ko ci ibnu abbas mu tekke ko dajjal ikrama ni ibnu kathir mu tekke ko dajjal نبي في قتادة من النذير مودي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتاك كما لني دكتور عيسى بني دفني هو صحيح لول مويلير وهو من غني نار يبقوا بعد خادي مجحة كلا رضي الله عنه نعم دفن يوتي كرغور قداه بني رحمه شغل حاج مالك يالله يالله يكل يرمو لنجم نار يبقوا ورضي عنهما nitam di waxtan ba mu gis kawar gu wax ci bop goor gi cheikh alhaj malik nena ñu tagge kawar da dal ko koy jox wala mu joxagn ko ko yegal ko ne dal bop bi amna ay wex wax ci la gulle teeram bu reey bobu ñu tuddé fajr al khulub ci munasaba bu reey reey halid dahru in tara al ghurab yatibu wa jaa rasul maut ba'd yanub araka nasit al maut والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه لا اكبر ملني دافني باي خادي جسنا لا نفاتي بي ولا منكو فلل دمر انكار الغراب يطيب است بو بجاو است بو باخاي ناوي تي بوب نيت دوندم دانا نيهاتي لاماي بجاو wala bok lan moy baxagn moy kawar gu ñuul gi naw na ku fi ñew legi tortom na fi ñew wala na te moy kawar gi gi ñuul gi wax mu ne ku mu afdal nafs bu lu na neexati yow law du neexati ndax ci ga jaaw tambule seen ci yow sa kawar bi tambule wex bu la joxate lewal nga na man de seen ataay dafa wax bu la joxe yat ba matte na mom day nangam bo timé liñu mariné def ci ay soblad yu dama nek yoy ndaw ko ndayi tim nga na man lé suma ko lécce duma nalaw mo tax mbir mi dafa gatt addu ci mi neex ak yow ak mi naxaré ci yow da na ko nitu ñaar ci kenn nak fi ngay dégg fi ngay déggé ñu lay yoni ko sa ñu bañ ak fi ngay yoni ko sa ñu ta bañ du da du yara waaw digënté bobu gatt na lol barkal la motax goor gi daal nako araka nasital maut gis na la nga fatte be wal maut mawridun ben ak ten na go xamne fulin kulli min bahri al mamat nasib ken ku nek am na ci ciir go xamne dang ko roti ya koy naan yow kesse ginna duna motax goor ñu seen jangale yi reyna seen jangale yi reyna barkal la bolen toppe ñom ñep ñu lay dal goor gi ci yoof tabarkal la mune bayi len xel ci aduna ni li ci def beretul te ndox mun ni tambule ndox taxu bamba bayi len xel ci aduna ni li ci def beretul te ndox mo xamne la ci def beretul ni wax yomb ko mune motax aduna nexe ni tabarakalla gor gi imam allah al marhum radiyallahu anhu moko wax yoy yep ngir tekkil ni al qur'an weddil ñu ko ba misal yi gën ñoo jëgé ba ñu xam ni ñu lay waxal lool rek la ci goor ñu jiblu woon barkal la yalla yalla xeyal ñu leen te do li ñu mel ni ñoom wa ka ja'akum an-nazir kon ko dajaw ko ne yegal ni bin nañ la lettre bo xamni bi dañ lay yegal nga yow kat man nga daal di waaj tak say bagage xeyna ci at yi ni ñew wala fan yi ni ñew malaaka mi di na fi jaar pour jël ci la loolu sa su ne dajaw bi gën di yok lettre yi gën di tour ci sa bobu rek ba ba malak ni na pare ngam nga nan ko xaaral le 15 ak xaaral ginnaw su ba fekk na lola wessu nak yow kay fu ne gis do mom dem rek aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tawakka wa ja'akum an-nadhir fa fuqu ajo maslan yen ñu sa gane won seen dund ba ñu fi bëgg fi amaat genen fa fuqu maslan fa ma lizalimin min nasir ken ka di duñu am kenn ku leen dimbale surat fatir aya fanyar ak juroom ñaar inna allah ya allah aalimu mooy ki xam xaybu samaawaati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Aalimu xaybu samaawaati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Inna hu yalla alimun ko xam la bi zaati suluuri li ci bënn yi, bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox-noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ko lépp. Mu fasiro ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabaxa min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا. تفسير كبير من اسم برهم تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci sawar mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci adduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatam luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaam moo tax mbugal gii sax ci ñoom dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tooñu leen yokkalu leen wala yazlimu rabbuka ahada sa borom du teen kenn. Qurtubi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax walaw ruddu la aadu lima nuhuu an fuñ leen delluwaatin adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon. Nii la ko xurt bi firee ca jukki ñaar fukk ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom. Yàlla ne na wala si yàlla it nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxalak ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yoon xalaaifa ngeen di wuutaakoon ñeneen ñu fi nekkoon fi l ard ci suuf. Xalaaifa fi l ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw. Xalaaifa l ard mu ne baada aadin wa samuud newe yoon ku ñëw wuute leen qar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla. Mu tax góor gii sëñ Abdul Ahab yal na yàlla yokk ko yëf ne de mu toog fejal ba mu ne ah fii de mooy ku fi toog ku ne boo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa warkàlla njàngali moo am solo waaw. Boo nekkee xalifa toog boo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa warkàlla daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey radiallahu anhu. Kon xalaifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon. Booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa. Xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg la ko nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu dëggal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séentoo mu def raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ko def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal. Moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxe solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu ko ci dañoo
1: motax bo ñewé nak nek remplaçant comme ñun ñu nek ay remplaçant ñewés won kenn ku ne fo nek rek dama fa wootu kenn khalifa la ku fu ne dafa ñu la da yaatu lol leen leen dañ lay nek fa ne directeur bu ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplacer ka fa nekkon da ko wara tane te gën liko leen nga jité fenn ñu jël kenen tok fa lay ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ko jitu won da ko katan la tabarakallah lolu du bax motax suuf ci ay jinné fi jitu won li fi yaq yalla jëlulén yeneen jinné mu indi len fi ñu fi yaq mu jëlulén fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yam mare ku yam mare fa alayhi kufruhu ali yam mare ci mom lay wacc remplaçant ba nak yam mare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadru bi zalik illa nafsu wa ne ko remplaçant du ci terrain bi yambare mo wutu kenn tolo ni mo am feso place ba faman kafara fa alayhi kufru ko yambare ko ne tabarakallah sa du yambare ci soko la wacc motax aw bakam sabiq ba mu remplacer yunit bi bam ko wuto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mo tonu wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum أطيعوني ما أطعت الله فإن أطيته فلا تعطي لي عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولا يسير بدلنك الكافرين ينبري كفرهم سينغ ينبري عند ربهم فسينبرم إلا مقتى لذل أكون أكمر سين ينبري ووتو نكرم بلاسنا بنك ينبري لولا دل جلي إلا طربا من رحمة الله وبعدا شديدا من الله دخ يالا بغول نووتو جمبار با نوب جمبار يالا بغول نووتو جمبار با نوب جمبار تبارك الله كووتو جمبار كون دا وارا جمبار واي ووتو جمبار يمبار اه تبارك الله سي شيخ نانا موي نوجي بوسو مريخ ولا يزيد دال نك الكافرين يمبار كفرهم سينو يمبار إلا قصارى لدن أبقرت لذلك لن تدل تبارك الله ولا يزيد كفرهم إلا هلاكا وضلالا وقصران العمر الذي ما بعده شر وقصار أبو حيان من آجي تنبيه لدي بصبارك وتعالى من استغلظهم بدل من كان قبلهم لفلن في ووتل ووت في نفي جيتون muy waru ci xalu ñeleen jitu won te weddi won yunit ak la wacc ñeen ci alko waru ñu te ñi nga xamne dañoo ñitu won ay jambar te jambaru waru ñu te ñeleen jitu won mer mi ñuy mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga mera leen ak ñu perte perte seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la xewani ko ci ni do ak top yalla torta nga day am motax ni to ci jota ben yon mun lako tafsir al bahr al muhit takke mun lako fiye abu hayat kon yalla tabarak wa taala waxna fi wax yu reere yu am solo ci suratu fatir ay fan yar ak juroom ñent yalla mu xol waxal nit ñi ara'aytum salalan nahdi fi len shirakaakum alladheena sen ngeen dem bokale ñi nga xamni ta du'una yeen ngeen dem jaamu min doonillahi te duñu yalla waaw alladheena lu am xel lañ koy jëfëndiko bi ma'na nit akhbiruni an haula shuraka وعما استحقوا به الإلهية والشركة تفسير الكشاف ذكر نتال قتل من تمير أجر نتفك جر النار صلاة لنا وان لنا سيوم الشركاء لنا خمنا دون جلن دين جامو تبين يا الله أروني وان لنا ماذا قلقوا للبيد وان لنا نون جن دي جامو لن للبيد كبندو دارا yeyo wo ko la jamm legui ñoom won len ma lan lañu bind
0: أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله.
1: يتعلم يلن جامو قائل دنيا بن درم لأينا بوان لأن من لم لم يبن من الأرض جسوس يبن من درم
0: أم لهم شرك في السماوات ولا بغنوا أم أبوكا لقنوا سليم تأثمان نكون يوم يالله تأثمان برا بحيوني برا بيالله يدف أثمان أم آتيناهم كتابا ولا بغن لن يجح التيري فهم على بينة منه منك تلو اللار تلو يجح بل بيد جحن لن تيري أم يبوكا لتيالله بني درجة كوسوف إن يعد الظالمون تنكد بني ديدنت بعضهم لنكن يوم بعضا تلن إله إلا غرورا لدل ور تنكد أي ور لني ديدنت كان كل ديك سمران الله خيرا ننغم ركت بارك الله نطف سنبرم تبارك وتعالى يمين بيت لول سورة فاطر آية ينفق من إن الله يلا رك يمسك السماوات موت يكو والأرض أكسوف أنت زولات نبجك تبني نبجك يلا تكتنا الحكمة ما تي أسمان أكسوف كم كني ويس برق كي دام كي مب وحنا في القرآن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن تبير القرآن القرطبي بن كيفين لما بين أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما وممسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجابه ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جبت فكاين ni borom ni leral lene luddul yalla defu fi dara amu katam bindo asman bindo suuf ci la leral nak ne ko mom yalla mo bindo asman bindo suuf teyelen do asman du dajju ko sunu dajju inna allaha yalla donu yumsiku samawati muti asman yi jurom ñaar wal arda ak suuf yi jurom ñaar anta zula ci ni dajje ko manam ni fi joge asman ci سوسي لن مني فنانك يا لركا ولا إن فعلتا بنجدوا فينك أفمن دجك ولا شف دماب إن أمسكهما كن بالموت من أحد تكن من بعده جناو يال لقم خمدي أغانس أغانس لقم خمدي ياتو ياتو تبارك الله سوسي دجك ترامل ما بيجيو بدي سمام kam xam ci gëmëré barki dem mo mbay bu ñëndé sétan ci la yé di déglu radio yi dégg ngeen ñalay mu reuy lu jaar europe té ba kala dajj fi garam yu bare bare bay té faara fi ay mbir yu bare bare bay reuy fa nit ñu bare bare kenn mu ñu ci woon dara dara lañ ci mënu do yalla rek moy wone fofu ni mamam asman mamam suuf lu ma fi bëgg def dina ko fi def kenn mu ñu ci dara waaw ma tax tabarak allah la nit ñe xam rek moy ngelaw li vitesse ni témir la juroom ben fukk ci kilomètre par waxtu lool da lañu xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox ni bëll nga ni du fi am yoy suñu borom tabarak taala ne wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ken du ko tiyé ko dul mom jall jëlalu innahu yalla kaani nek na halimun du ko tiyé diko tey yakamtu won ghafura diko bari ñeegal yalla ñu jéggal tey mom la olaf bi tuddé la bir motax nga halimun la yu'ajilu al'uquba waaw lolu mo di tey suratu fatir ay ñu fuku ak ben wa aqsamu ñu giñal billahi ci yalla yu fer yeek bokale kat ñu giñal yalla جهد أيمانهم سين دج دج دين دين قدر لين لئن جاءهم بلن دكلي نظير أبينت
1: la yakoonun na ñoom daañu bokk dañu nag ahda di gën a jub min ixdal umam ci lenn ci ñaari xeet yi. bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. falamma jaahum ba mu leen dikkalee nazirun ab yonent ma zaadahum delluwu leen illa nufura lu dul ab daw lu dul ab fañ. waaw dañu waxoon ne bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi ñooy gën a jub nasaraan yi. loolu lañ waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonun na ahda ahda min ixda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi. tabaarakallah tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng. tabaarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool. tabaarakallah yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen a dëng it tabaarakallah fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng fi daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yónnee tey ji dëng te ñu la woon du ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil ard ci suuf si istikbaaram fil ard rëy rëylu rek ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbar wa al makru sayyi moo di rek la leen yóbbee daw gi ñuy daw njub gi du dara lu dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci dugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit lañu ko wax tabaarakallah muy waxu abu xiyam wala yaxiqu du wàcc nag wala yaxiiqu du wàcc lu añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa li bit bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut tabaarakallah jàngal na ci lu baree baree bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabaarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diirib ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba dem siwaat tabaarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fenanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabaarakallah wala ñuy topp médias yi. wala yaxiiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. kon kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lale fexe suñu borom tabaraka taala inna hum yakiduna kaydan wa akidu kayda. foo lale fexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yaxiiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna mu ndax ñii pexe dañuñu xaar illa lu dul sunnat al awalin fañu njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax daanoo góo li tax dalagi ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jota guddal waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sott ko walan tajida li sunnatillahi taxwila ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo wëlbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tëralee mbirum ak na si nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw koy def ñam da ñam wacc sa kaw koy def ak jibe du wacc sa kaw yoyu lay wax ne falan tajid li sunnati llahi tabdila lool mom nam ami won rek lay ami sa bo gisee kuy ton ba nga gis kuy def naka su dun non ba nga gis def kuy walbati yeneen mbir rek lamuy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faat ñam jaar lan fam jaar na ñam alqurtubi mom lay fi من أجر الله العذاب على الكفار فلا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره والسنة هي الطريقة كن يالا جعل لك نجني نلن كجار في جار في فوف كفجار كنا دنجا أن يلم نوان كفجار من لي أن كن من تفغب جار في يالا يتير بناك أن يجام للتمرك سورة فاطر آي ننفق أب نينت awalam yasiru mu ndax dañoo tukki wut fa yanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu llazina mujjantalu ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon wa kaanu ñooñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwa ëppoon leen kàttan wa maa kaana allahu yàlla nekkut li yujizahu di ko lottal fi samawaat fi asmaan wala fi l ardi wala ci suuf dara lu sëy amul lan lay lottal yàlla ci asamaan mbaa ci suuf yàlla soxla looleet lu ci jot wala muy jóot loolee te jotu ko wala mu bëgg loolee te amu ko loolu amul ci asamaan amul ci suuf innahu yàlla kaana aliman nekk na ku xam qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala yeb jalla jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ñi ñi won fi yu am solo ci walu ni aduna tedde aduna ñun tedde moy kuy togn ku ne na la woor ne la ngay togn dawati ci ciir kuy teural ku ne te pexe yu ngay teural nek pexe yo xamne du jël pexe yo ye day mujj rek wat ci yow bi mako jindi won sank ci xew xew yi nga xamni moy xal ci aduna ci legi ak ñu mëna jall ci yoy yalla ne ولو يؤاخذ الله الناس بيالا دن فينتو نيت ني ولو يؤاخذ بدن فينتو الله يالا الناس نيت ني ما بما كسبو تي ليپ لي ني ديف ما ترك دبي على زهرها تي كوسوف من دابتن تي كوي دوخ الله اكبر يالا نين بو فكون ني داي فينتو كوم موي دير neena kon kaw suuf nege ni ñëpp jeex ne bu yàlla doon fayantoor lu waay def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw yàlla neena kon kaw suuf mboolam luy dukkat dara du tu fi des du doom aadama du bàyyi ma du dara walakin waaye yu axiruhum toñkat daf leen di yeexe ila ajalin musamma ba ab ba mu leen war a jàpp ñëw mu jàpp leen fa isa jaa ajaluhum ay bu seen ab ñëwee فإن الله يالا كان نكنا بصيرا بعباده دي غيس دولم جامامي كون لول مو نيكون سونو جوندو تاي دي سوره فاتحه تامبلي سي آيه فنوير اك جيروم بن با سي آيه نون فوك اك جيروم نون سين بارام فوفو سبحانه وتعالى سي سين تفسير القران الكريم دي نين دي ام نون جاب ci waxtu yi ci biir weeru koor wi ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu'akhidhu llahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun fa idha jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi'ibadihi basira barkalla war bor tay suratu yasin suratu yasin ci sar yi wacc makka la bok nek fan yori aya ak juroom ben wala bok fan ye juroom ñet fukki aya ak ñet nek suñ fan yere lu sar ak juroom ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yàlla gëm dekki gëm ne danañ tafaros ñu dekké ñun ñep ñene xefatu ahlul qarya netti bo dekk ba ak kalen don wo ci diine ak ay tekkal yu leer yu wone ne yalla kenn la mom moy rabbul alamin sarbi tam bi ñëk day tambulé ci giñ ci alquranul azim ci ne wahyu bi ñu wahyu alayhi salatu wassalam lu wër la ak nugu go xamne gi yoni giñ ko yoni lu wër la daali waxtani yefari quraysh yi nga xamne dañoy yey di fetter lu ci ak baw ak ndëngute weddi ki nga xamne moy sangu yoniñti muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam motax mbugulum yalla wacc ci ñoom ñoom ñep ñoko weddi won ci ñaar lu tambu bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dekk boobu ñu naan ñu ngi tuddu antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir mu moytu la mu jëntalu ñiy weddi waxyu ak ñiy weddi ne yun yàlla yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfandikoo ay xissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale ñeteelu tàmb bi surtu yaasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna ba mu leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

على ملة الإسلام مستسلمون منقادون لأمر الله من ما كيبكو ما توب dañu amul ci diine yalla ji tabarak wa taala amatu gumul sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gaay di xex bu yag am ko gelle fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñ tuddé istislam moy day yëkëti ñaar loxom yépp jëmele ko ne ko nak legi jibal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugul mu seug bu nako laal sa poche mot bu nako bu xassana sax du xassam jibal ko leppam non nga djebale sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yoonte bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyin ak ñin joxul téré yahudi yak nasaran yak watani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnan ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnan ñom ñep wa in tawallaw suñu woné ginnaw bañu ummato nak mune yow sa jaan waccina buñu woné ginnaw sa jaan waccina wa in tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka warna la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñinga xamni moy jaamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñinga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyyin ñuy ray yunit yi bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digle manu yeddi ay yalla yi ray yunit yi ray ñi nga xamne dañuy digle manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xane ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlul anbiya wa qatlud du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn duko weddi waye yunuti alim sallallahu alaihi wasallam des lu ndray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunent قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقيهم من اخره نيفتيمريون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارس بيغا خاني تي لا ني جايي نيبي لو جيتو مين دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نيولن ووتو تاي ووتو دغ بروم تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم na nga bëggal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla na nga bëggal ñom ñet bi azabin alim ulaiik ñi def jëf ji alladina moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al akhirati al akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamal qiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal loolu nga xamné mom la tabaraku taala namu ci ñoom habita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama mën ni defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku loolu tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëgewon fi tay di jaay mburu fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci tax yi bo muytul bo agge ties li ngay dess ci mburu du ma jurem mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobu mburu ties mo ci do ma dama man nay defal yalla.

0: loxo
1: naan yow mi yaa koy moom fi fi jógee jiw. Déedéet la muy fañ kay mooy ginnaaw moomu ko te du ci dara lu dul jotali, su boobaa buy dem day dem bàyyee ko noonu. Su ëllëgee lu fi nit ñi def yowmal xiyaam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin la ko yàlla wax, bakkaaru gaa yi du ma la ko laaj. Kon daawa yonent bi tàmbali wu ko, Noox moo ko tàmbali, kenn kun di ca woote ba mu agsi ci moom woote ca ba mu fiy jóge ñu bàyyi ko, ñu jël ko teg ko ci loxo Abubakari Siddiq, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Umar ibn Khattab, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Ousmane bin Affan, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Sidna Ali, mu jóge fa ñu teg ko ci yenn loxo. Naka noonu ba ni mu agsi ba bisub kay jii képp ku dégg ñu ne uduu te nga nekk borom xam-xam, yow la ñuy wax foo woo ti jëmale ilaa sabili rabbika, ci sa yoonu borom. Lu tax ilaa sabili rabbika? Ndax bu ñu newut ilaa sabili rabbika, nit mën naa woote ilaa sabili nafsihi, nit mën naa woote ilaa sabili daarihi, nit mën naa woote ilaa sabili jamaatihi, nit mën naa woote ilaa sabili fikratihi. Moo tax yàlla ne ilaa sabili rabbika. Bu daawa amee ne ilaa sabili rabbika, coow du am. Boo demee gaaraas foo fa dégg coow mooy client yi ñu bokkut fuñ jëm. Waaye juróom-ñaari client taxaw ab cette place taxaw, ñoom ñëpp ñu jëm ndar, du am benn coow, dañu daal di yéeg fay seen i pas dem. Waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm, kii jëm Tungeek, kii jëm Pikine, kii jëm feneen, ñett jëm ci ndar, dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg bokk cette place bi, coow li doy am ne kurr, ndax ñoom ñëpp bokku ñu jëm ilaa sabili rabbika. Booy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma, bil xikma. Xikma nag amul école bu koy jàngale, amul kenn ku mën a jàngale xikma. Déedéet moo tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule. Xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya khayran kasiran, ku ko yàlla jox na la lu am solo, waaye nag amul école bu mu koy jàngale. Xikma cii ci ren nag bu déwee ne du nekk xikma. La nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma. La nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma Pikine, la nekk xikma Pikine du nekk xikma Thiès, fenn fu nekk seen xikma. Moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaab radiallahu anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko. Maam Cheikh Alhaji Malick xam fa mu nekkoon lu fay xikma, ba demee fii ci Serigne Aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma. Moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale, loolu mooy xikma. Walla mawisat alxasana, nee na nag su fekkee da ngay waaraasi nag nga def ko nag alxasana, waarate wu rafet moom. Wa jaadilhum, sooy werantee ku xamul nga werantee moom billati ya ahsan, ci lu gën a rafet nag. Kaddu yim lay wax yow, yow na nga wax kaddu yu gën a rafet. Waaye bu lay wax moom ngir ñàkk xam, nga koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax, muy def kaddu ñaaw, su boobaa fan lay bàyyi ak la lay woote ak lu baax baax baax. Te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar. Inna rabbaka sa borom huwa a'lamu, moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sabilihi, ci yoonam. Moom moo xam ku sànku, woote leen rek yéen, yéen xamu leen ñi sànku, da ngeen ko yaakaar rek. Wa huwa yàlla a'lamu bil muhtadin, moom rek a xam ñi jub. Ñi jub moo leen xam, ñi sànku moo leen xam. Kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi, bëgg indi ña ngi jàpp ne ñu ngi ci njuba diga, suñu téyel ñoom ñëpp dara du sotti. Ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub, kee jàpp ne ma nga ca lee, moom day defe ne lii nga koy woo du dara, yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax. Bu ngeen déggoowul xamu leen lu ngeen di wootante, ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubbu naan ak yow tabarkàllaa. Xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina fi ñëw. Wa in aaqabtum, yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu, fa aaqibu, na ngeen fayu, na ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi, lu mel ni lañ leen def. Mu fassiru nay nee nañu nazalat fi sha'ni hamza ibni abdul muttalib, mi ngi wàcc ci hamza doomu abdul muttalib. Bi ko mushrikoo ni reyee ca yow ma ahud, dañoo bëtti biir ba yonent bi alayhi salatu wasalam ne leen la in afarni llah bihim la umathilanna bi sab'ina minhum, bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen lu mel nii. Yàlla ne ko ah, fa in aaqabtum, su ngeen dee mbugal di fayu, fa aaqibu, na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi, lu tal leen leen def. Wala in sabartum, moonte mu ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina, moo gën ci muñ ka bi, bañ a fayu sax dee gën. Wasbir, muñal yow yonent bi. Wa maa sabaruka illa billah, sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla, bul muñ pour kenn, muñal ngir yàlla subhanahu wa taala. Wala tahzan, bul jàq alayhim, ci ñii ngay woo ولا تكبل نتيب في ضيق تقط قط مما يمكرون نتيب لن لي فغل لولا واي من دي فغل تفغل ملوك ولك دمت مجد إن الله يا الله مع الذين من أنك من خمنا التقور أقلني والذين أب من خمنا هم محسنون من أفضل يوم أنزل اليوم معي جينك معي قاصلة أن معي بنت لي معي عامة معي عامة موي فنيت نك ياك يالله فنك معي قاسم موي كل نك تي راغل يالله اك رافتال ياك يالله سني برام تبارك وتعالى يينا اند سوكو ديفي كون مباكي لولو مو نيكون سورة النحل ني نيان يالله مو ديفال ني توفيق ديفال ني دغ اك توب دومي سخنا ييغا خامني نيوي اند دي ني دغلو تيت يور سين تيري دي توب دي غيس لو خامني ني خامول دي نكو غيس نيغي نيان يالله تبارك وتعالى مو بول ني ديفال توفيق تبارك الله يني دي والو تفسير مو ديمي نونو جات ناني في بن مباك مو ياخ غورا نغير نانا تي بير تفسير بي دا فا ام اي بات يوي با سانيون ني ليرال كو تي مودي تجارون لا لاي تك وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون تجارون بادي موي تك رك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع moy yekuti sa kaddu ci ñaan ma ngay ko roxlu mom la joxal yoxu al ahsa dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalasan bayna yawmin wa laylatin wa kana an nakiru an tutifa wa taj'ara nay ma ko bat wa azartumuhum lumay teki at ta'zir moy at tahsin wa tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal على خائن من ممتنت على خائن يعني على خيانة موي تي وار يفيك يان تي بير نيت ني دي گيس اي وار تي نيوم بات نا خائن لين بيند مو تولوك لي ني واخ رجل طاغيه ولا راوي تي اديس نانا قسيسينا قسيسينا القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا اولاد واخ كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغ تي بوك تي تبارك الله نصراني والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوكني دبلو تي دكار لكو ورتي 88.9 دي دبلو تي كياس اك لكو ورتي 93.7 دي دبلو تي كاولك اك لكو ورتي 105 نيغي لن دي واخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gina buñu waxe ñun ñepp alhamdulillah rabbil alamin de nu sunu ñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben sar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bu ñu tuddé suratul isra mu nekk suñu fukkelu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina mbok ci kiyamtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñetti ben dalay jox ñett ba demé ci ben sar buñ wax suratul tin yalla wax fa ñett musa isa muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 te bindu turu muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiy don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gem ne yalla ay kenn ar risala gem ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi al sura al karima huwa shakhsiyatu ar rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal usar bi modi dim yulunti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek inshallah buñ yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém
0: ak la cay ñew lepp nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg dug ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarkallah soxal xam nga cieb bu añ jotté dañ wax ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu cieb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañane nako yonentam ba sallallahu alaihi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandarga mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillahi ci ni yalla defi al kawn ak kem tani ak yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yépp nek benn dëkk lolu ci mandarga ci kem tani yalla yi di wone ne yonent bi salawatu alayhi salamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci rukk di wote Musa ne ci rukk di wote ku melni Ibrahim nek na ci rukk di wote Lot nek ci rukk di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci rukk di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko djig tamu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani israil

niya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone ben gi mu nek ben ci ni nga xamne ni la noxé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolou ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñu day al-adab al-ijtimaa'iyya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko teddi jikko sar bi daal di ci soñni bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambalé ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wayju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wayju ñu ngeen ci ñew mom tamit inshallah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mene afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghadha min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne fat yow ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-qur'anul azim kiyamtanu salawatu llahi wasalamu alayhi dadi waxit ni nga xamne nun la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lan ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal ci ci sarin gum sare yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak melo yu wañ ku ñing koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جيل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي ويجوري بنفي تي رساله سخلي ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne sourate al-isra amna ko xamna dina am dir bu guddu bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhira rek la sourate al-isra wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala ya nañu yalla jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanalladhi sel ñeal na ci nga subhanalladhi gacc nga la ma ki nga xamne subhanalladhi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def
wala ko def lu kenn.

kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am ñoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuur ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñu xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënu tetul jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen ñi lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goor yi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bind ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu lu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu lañ tuddé nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tagg sama yoonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw taggal ci doomi zakaria ji nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu taggam wa nabiyyan ab yoonent lay don yoonent nak mom kenn bu ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaare ba nek bu yoonent mom yalla lay tan def lako mina salihina ci ñu bax ñu lay bok salihina ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñe nga ko muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñe nga ko mak muma nga ñe volume ci ñe ko da ngay laak lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihuna na anbiya wi yunusu bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunusu bi do wax ne yunusu bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la mak nga fete ko soof nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ki ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dal di jexal ñaanam nga yalla la dikoy digli legi nak xamna nak na legi dina am dom قال من ربي يا سما برا انا يكون لي غلام واو من نان لاي امي دوم مو لاج يالا لول يالا من نان لاي امي دوم وقد بلغني الكبر مغنا لغي مغلا امنا تيميري اك نيار فيكيا 120 عام امنكو واو وامراتي عاقر تسمى سخنا سي دفا جاسير سخنا سي جاسير موي سخنا سو خامني سي دوم manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurom ñeen fukki at ak jurom ñet 98 ans la soxna ci am dekkeram ji am 120 ans digeenti bubu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak dama len may dom li yalla beug waxe nak dafa am histoire bu ne ci karamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mou lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñatt wéxu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy joggé ci wénam di jaar ci liñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom keureum do meuna sasu lolo

0: ki boko jele mom alquran soti ko ca lak yoy lim don saf ci lak yi du ko meuna saf mukk ca lak wolé quranan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabila ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ne sen terang la bu ngeen ko samme sam bu leen arabiy ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ka don waxe itax waywi walaftawarun diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la mëna saf ca lak wul motax ñun ñi ko jëmo sax ndiko sax ci lak wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le kenn ne mëna tabarkal la mudi ngir mo xani mi du ngir mu yam kon la'allakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya ñet wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca tanu tere bi man ca alawul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu la ko jibril don tokale diko yeb yeenti bi alayhi salatu wassalam waye tokal ga nak du dakoy jël dara dutu fa nek ndax tokal ñaare moy nit ki di xol nuñu dund jang ko ci xelam yobuko wala mu xol ko bind ko ci kayit yobuko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistrer ko ci yobuko yoy yeb ay tokal lay tekki waye tekki wol na dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekkutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu ngi melni la ne e elef bam demé ci classe ba taxal fa xam xam ba ci maître ba de setul dara lolu leg leg lenn ci warat kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du wacc ak yu demé ni ci yoyu ah kay yeenti bi ali sallatu salam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin fa'iqa ibnu kasir muy wax na ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawul mahfuz ci yalla tabaarak wa ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibnu kasir jukki ni netel xatum ñaari témir ak joom net fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn mo nta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yeb ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn daju ko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teur la ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom benn wer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal la kenn ku nek lo dajum ci alquran da na suma yegon da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ni nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na wat ni mom boom la go xamne yalla nga japp ci chat ni ko yonenti ba xewon mu ne ti ñun ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fof nga japp ci buum gi kon nak nañ ci moy bu deugër mom nul lan misale alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radiyahu suratu zukhruf ay ñent yalla neena afana daribu ankum azzikra safhan afana daribu munnak dañuy sadd ankum ci yeen azzikra alquran ji safhan ci wet manam nak dañena bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma famuko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma famuko afa nabri bu ankum azzikra safan an kuntum qawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum كالبهائم فلا نعيذكم بالقرآن لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يا لمن نخ داغي نيب بغي ني باي لين دوت ني لن وار نخ وارات ني خولين دوت ني لن فاتلي نخ فاتلي ني خولين داغي نا ديفيني بولين فاتلي ني خول دوما لن فاتلي لوم لن نخاري نخاري دينا لن فاتلي نو ين ويدي ويدي ويدي دينا لن فاتلي tabarkal la sa dom jini ci keur gi ñu la de ko jox nuwakin musibro wala sax bala sibro ndax bëgg musibro du metti wala du sibro nuwakin ku ne xamni ñu neexul waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax wi xay bi mak ñi sax amna ñu fi nek ni mom sawurun ci legi soko yëkëte diko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bañ ki ngay pikir xamna ni pikir neexul mu ndax day bañ pisir bi rek nga daal di bañ ki ngay sabax ab tankam ci am dam xam na neexut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xotti ma leex ba ma loxo ba neexut waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaramam bu jëlat wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opérer ngir faj ko yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne neexu leen yéex na xaat tan na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fokk ma def ko ci yéen ba ñe ca mën a jariñu jariñ ci bal nuzakkirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariqi lxaq noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiré ca tafsiram ba tabarkal sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law anna hada alqur'ana rufi'a xiina raddahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim ودعاهم إليه عشرين سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين لا من بفكون بيال لي تملي واتي القرآن جي نيام كدن واتي نيام لنيو لانكون بنيو لانكي بوكو تيوان بانكو واتي تي نيام نيبي ألكو واي دفا ييرك دي لنشي وو ديرو لمات نيارف كي أتاك نانغم ba ñukoy wuy par ben ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibnu kasir di firi ba ak ci mune la qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la yo xamne ji yu am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaaraku ta'ala yirma nem taxna su bayyi won binde fami ca nan ko beje won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacce rek ñu tamule bañ mu dal dikoy fam mu dal dikoy fay bayyi motax kuy woote kuy waxtaane kuy jàngalee kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mu ko da nga cay nekk rek suratu zukhruf aya juróom yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin bëri waana bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awalina ca njëkk ne yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al anbiyaayi fil umamil awalin waaye ñooñee وما ياتيه مسلم ديكن من نبي تبيونت لوم نيك نيك كليف لوم كو خام خام خام لوم ام ام خام خام دو نيو موك الا كانوا به يتازهون لودو ني ديكو ريتان يالا مون يونت بو موس يوني نيامالا يوني ريتان نان لا نيامالا يوني نياوال نان لا نيامالا يوني فويا نان لا يونت ييب نا وما ياتيه من نبي
1: إلا كانوا به يستأذون
0: صبواتكو رياتانكو يجيكو دكل كفو مرت دك لن لنك يوحكوكو متخ الصعبي مني
1: وهذا تصلية له صلى الله عليه وسلم والمعنى تصل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك
0: لذلك ينتهي لذلك ضرن ينتهي لخمن نول جيتون هاتف الصعبي على الجلالين جوكي بنيانتل قطم ينفك أك نيانت
1: وما يأتيه من نبي إلا كانوا دو يستأذون
0: ينتهي برام خم خم يات ñu bax ni ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit té luddut nit ñi déssal nañ la ginnaw rétam nañ la tabarakallah foyé nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa loon ko ñiti fekk leen ci seen foyé lu leen di yakal seenum pop du lu ñuy deglu lu leen di yakal seenum pop du lu ñuy bëgg motax yonent akub serigne ku bax ko mëna doon rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoo ne ci pop tabarakallah duñu sawal ca la nga nekk وما ياتيه من نبي الا كانوا به يستهزئون من ينتي بكون نسا دال نسا خيل دال نغا ييبني في نغا جار فلا ينتي جارنا عليه الصلاه والسلام فاهلكنا ني علق ني علق اشد منهم بادشاه اشد ني غنا تر منهم تي نيوم بادشاه اك جاب ньо خامني ньо غنا تر اك جاب ньо غنا تر دوله سنج تاي أشد منهم بشا بمعنى أهلكنا قوما كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأتقى نيونالن غنون جوبا دي فوف غن لين دنگ فوف واي ومضى مثل الأولين مثال نمدان على كني جيتون ويون كو غيس مو تك تانكم فكا دان توين تك تانكم فما موجون نك نيوني رك لاي مو جك موم ومضى مثل الأولين موتاخ nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànk ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yeboo nga teggi ko waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom bu yeboo nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it wala ni ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabarakallah ca na nga ko bëggewul wa mada masalul awalin kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemala jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom surat Zukhruf aya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi la diyàllaak ñett nga ne leen man xalaqa assamawati wal ard kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne nag xalaqahunna bind na leen al azizu ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al alimu ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bi moom mooy al azizu moom mooy al hunna bind na leen al azizu al alimu waaw ñaari tur al azizu al alimu ndax bu nit amee al azizu te al alim nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar bu nit nekkee al alim te al azizu nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii léeg-léeg mu dindil alif yeeg laam yi daa ne azizun alim léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu dama da bëgg ñaare dañuy yem rek ci xam-xamu alim waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom wala in saaltahum aaya jàng noonu suratu Zukhruf aaya juróom-ñeent kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum al arda moo leen defal suuf si
1: mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal suusi talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal suusi lolu ci katanam defu ñu won ay demane ne ku ñu won ca mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi biñuy dund ñu wut ci suñu kër buñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata buñuy dund ci biñuy dund nak lay gëna xat manam buñu faato la suuf ji gëna yaatu ci ñun tabarakallah bi nit ñi tambulé genn aduna ak légui armel yaag ni fi sugul té la fa dugg fi nek ni mo ëpp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so jëgé fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa jëgé jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa jëgé won jëm booru cilmaka xam yoon wa ngay jaar bo bëggé jalandar xam yoon wa ngay jaar bu dé kaolak nga xam yoon wa ngay jaar lolu subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtadun ngeen mëna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su bëd dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am enregistré nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon do ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ daak ñoon seen yoy da da tambalé jaxlé di lacc kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké ni dara soppi ku wufa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej gi mu bayyi la fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fa Dakar fiite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu duggu ci biir geej gi sala bu julli jotam bu ko nexe mu joxogn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fu ci da melni geej nga xamne leg leg etat yi toxu be dem feuy leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moy tul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy daf nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambule ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga buddi goñu gerte toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox mo tabarakal ñu dal di diqi dal di nafaq yoyu defar lool moy bi qadari su fekkon doom adama la doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappé satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit mun ko soko defé sax day yémi nako nonu toggu añ ndawku nday tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol ndab li karot yek nawe yek yep ñu jël ko
2: loolu tam doomu aadama daanaka mënu ko. Moom kay day togg tey mu des fa lu bari lool, mu togg ci ëllëg sa mu jeex tàkk ba kenn ku nekk jóg di naanas ndox ka sumbee ko lu ne ko dugg ca. Yàlla nag loolu moom da ko ci fekk. Moom bi muy taw ndox mi bi xadarin la koy wàcc, du yàq nawet bi. Su fekkee ne doomu aadama yaa ngi jub bu tàmbalee taw da koy taw ba mu jeex tabarkàlla, lépp daal di cay yem, yiy ñor yépp daal di ñor bi xadarin. Léegi-léegi nag mu wàcce ko, nga defee ne dafa wàcce lu ëpp. Fekk na nit ñi ñoo walbatiwul seenu programme tëralin, maanaam yàllay taw ci weer wii di jeexal taw bi ci weer wii, te di ko taw ci quantité boo xam ne bii ni ko météo di nattee dalay wax ne daaw lii la tawoon ren lii, soo ko nattee soree bi du soree lool. waaye su fekkee ne da ngaa wax ne man jiw wii rek laay ji, te it ci waxtu sàngam wii rek laa koy ji, yàlla mën naa taw lu toll ni lam daan taw, sa jiw wi nga ji nekkul jiw wu mën a dékkul lamuy taw léegi, lam daan taw. Maanaam soo ko jiyee ci waxtu wu dul woowa mën naa ñàkk sotti, soo ko jiyee te muy ëpp gudd yooyu mën naa ñàkk sotti. looloo tax borom xam-xam yi wax ci wàllu nawet wala boog wàllu mbay ñuy seet ñoom.
3: xibsuhuma gardal ñoom ñaar asamaan ak suuf. wallaay kenn ku ne ci ñu yàlla moo la garde. waaw ku ne ci ñu da laa affecté ay malaaka yu tuddee xaafafa xaafafa wuy naa aleykum la xaafisin xaafafa yooyu bu doon ak ñoom bu ñuy lakk rek jinne sa la. léeg-léeg nga salté mbaa nga dugg fi salté ñu toog di la xaar, moo tax booy dugg douce bi da ngay wax allahuma inni a'udhu bika min alqubsi walqaba'is, parce que malaaka yi duñ dugg te kon boobaa génn nga sa tur boo fekk ci ñu ngàdd la. booy génn nga yëgal malaaka yi ni ñëw nga daa ne xofraanaka ñu naa ñëw nga ñu ne wax ñu kaasa soo ko fàttee man laa ngàdd ci biir wala bi seetetetetet da ne waat moo tax bu la xaafir way na aleykum la xaafir na bàyyi rek du baax. waaw moo tax léeg-léeg jigéen de boppam neen xaafisi ne daal di dem toog fële waaw jinne solo ko nag ngay sax ba demee kër say ba ñu ñoo fa bari waaw buy nodd rek ngay sax jinne jigéen ñi cadd cadd wa huwa yàlla al-aliyu al-aliyu mooy ku kawe gi al-azim mooy ku màgg ci ku ko màggal moom màgg ku ko màggalut fekk mu màgg wallaay yàlla rek a màgg laa ikraha fi diin noonu la de ay ji gaa yam lool wallaay léegi nga am sa doom na ko bàcc-bàcc mu bëgg jëli ma ne papa laa ikraha fi diin nga am sa jabar bokk sox ñu lee bàyyi ñu waay laa ikraha fi diin ngay waaraate naan bàyyi nag ñu benn ko saa lee yaay laa ikraha fi diin laa ikraha fi diin dafa am benn waay bu ñëwoon Madina bokkoon ci nasaraan yi ñaari doom nag nasaraan lañu mu ñëw fekk yunt bi di waxtaan mu gëm daal ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah daal ne ko nag may ma ñëw am naa ñaar doom yu nekk ca marché bay jaay diw leen mu ñëw indi leen daal di indi ngàdd kenn ki ngàdd ki yës ñu dugg leen ci leen yàlla ne ko déet laa ikraha fi diin loolu lay tekki moom la olof di wax képp nelawal mun ko nekk fàtt sa bi yàlla fekk sa doom mënta da ngeen ko faaj nelaw wala faaj reexal laa ikraha fi diin loolu lay tekki mais tekkiwul bul duma sa dam ci produit loolu tekkiwu laa ikraha fi diin mënee su ta forcé nit ci tas-tas déedéet léegi daal xat ca bayyana leer na arrouche du njub minal xëy ci bew na njub leer bew leer ñu bàyyi nit ñi tànn njub na leer maanaam misaasu daaw bi message l'islam na jall ñu bay bi message ñu jall légui ñu bay ñu tan qad tabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur kepp ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wayuqim billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla do ra gam yalla lolu moy la ilaha warna illa allah wallahi la ilaha warna illa allah wa illa allah mu baax wa baax la ilaha illa allah bo ñewé xel defal lu bala nga dugg ci bir neeg bi da ngay balé bala nga falé yit waji da genn waye kenn ñu fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen bokk fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñu atayando da genn leen bañ genn mu do fa luyé la ilaha darna illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mu ne ko def ñaari faqad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bum bu deugar ga bum gogo lam fisam laha bi ferenciko lam fisam laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko moko tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la الله يالا ولي الذين موي كيف نيغا خامني امنو گمني ني گم يالا يالا سين كليفا يخرجهم ما تخذنا لين گيني من الظلمات تي اي لم الى النور يبولن تي گنا لير گنا موي سين كليفا ني لين گيني تي كريس ني نكي يبولن تي ديفلوبمون كريس ني نكي يبولن تي ديفلوبمون wallahi buñ ko topé mu nan def lañuy def mu nan baye lañuy baye bala di yonde lepp dali faju wallazina kafaru ñu yedd yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliya lañuy am kilifa yu bari lañuy am wallazina kafaru ñu yedd yalla awliyaahum seen kilifa attaghutu moy la dur yalla mom lañuy tuddé légui lay cité bu ko defé loolu nak yu xoju mo leen ci gindi ñu leen ñu ci développement ba ila seulement ci jëmul ci crise face contraire la quoi bo amé kilifa yu bari boku te bo amé genn kilifa da bay dégg ci conférence Serigne Cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da ñu ben rek waye fukk dia waye di ngeuf ni yalla ñu teggi ay yi tabarkal ba tax ben waye ca jamono Baghdad dafa fekkon ben dekk rek mu ne may seen yalla bu ñu war fasu wex tal ri mu bu ñu wex tal mbaxna mu wex dal yu wex bu ñewé wa dekk bu luñ amon dajé ko jox ben borom xam nak waye yow li ngay def bokale la mu ne la mu ne lutax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu la legi nga def bokal la parce que le kal jamal mu ni de Allahu yalla wal ladina amanu moy kilifa ñi gem mu ne ko mu ne ko ñi gemul nak lu ko ñi gemul rek la ene za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jaxna ci taxul la bok ulaika ñi gëmul yalla ashabun nar ñay wa sawara hum ñoom khaliduna way sax lañ fi haja sawara wa yam jal musal alam tara xana gisu ila allazina ila allazi ci ki nga xamne haja ibrahima day werante ak ibrahima fi rabbih ci borom muy namrus ibnu kanaan namrus ibnu kanaan papam papam turundo la ci domi nox kan han ibn nox namrus da to an ata allah yalla jox ko al mulk ngor rek mu ne wa dekk man may yalla man may yalla bi ibrahima magge ba yalla yoni ko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahima bi ne ko do yalla yarantiam yalla ma ñu nete isqala ki rabbana qamina wa khnako ibrahima ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahima ne ko rabbi allazi sama borom may bi nga xamne yuhyi may dundal way yumitu te may ray c'est que rene abdul sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man de uhyi man na dekkal man na dundal wa umitu te may ray kon may yalla ibrahima ne ko defal dundal reyal moy ñaari way dari atti ki ray ñu dali ray kenn ki ci faafa ne tan ki ñak sans ki am sa mu bal ko dali ku dundal ki ñu ne ko yow ko ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahima xamne li ay takale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahima ne qala ibrahima ibrahima ne فإن الله يلا يأتي مويتندي بالشمس جانتي من المشرق موجوغي بانكو بصباتي 728 منكو واو منكو فاتي بيا عندكو يو بصباتي 728 من المغرب موجوغي شو فبولي تمداري ودم الذي يواجهنا خمنا كفارة ودنا يلا كم تلوي لك من يجي جار ميسان كما سينيق mbolam nit ci xamni ibrahima mi ngand la ibrahima yalla contane ci ibrahima waaw parce que fekk na kilifa gu djibuti mu wax ci kanamam ba ci deug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fa bu nit la ci kafa waaye dadi ndeysan jax wallahu ta'ala la yahdi djibal alqawm nit ñi azalimina tonkat yi waaw rawatina namrus ibnu kanaan لعنة الله عليه كون يالا نينا ني نييو تي ولا نك ديكي امنا وخون لي سي ابراهيم يو يو يويت موي والو دوندال اغري من اول بوك خانا غيسو كاش سي كوم لي كيغا خامني marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non la de way dekk ba khawiyatun madanu ala urushiha ci nyabiya sakari danu miri danu ra melni kenn de ko tu fa tabarkal ah muy xol di xol mom may uzayru min ko gisawon fi baytul maqdis ba nga xamne bokk nafar mo ñew ala ak len ray len ñepp ne selew waaw mu war as mbamam mom la useyru ba ak sefa yu ma xey qala mu dal anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla yi dekkalate ba'da mawtiha gina bim jehe fa amataha allah yalla rayko mom biko wax mi'ata amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mam mi moron de timira waw ci la ñu yoron ci mbos gi ak ndox mi ñu yoron ci mbos gi tege ci leram timira la ilaha illallah timiriyat mbammi borom mbammi cereji ak ndoxmi bitimara li jexe summa ba'athu ginaw ko yalla dekkal ko mu dekki wat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar de dilusi tawrat mi mokkalon mu mokkalat ko motax biko yahudi tarlo wate tawrat mu tari ko dañ nako yoy doomi yalla dooro tax ñu xoseul ibn lillah parce que ñu leen yéme ñu wër ko yalla waaw ci tete yalla da rek koy dekkal qala ya da rek koy laaj nako kam labista ñaata nga fi teñu bi nga fete le kay la qala man labista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waaw ci 10 heures la fi te non la ngi jox tisba qala yalla nako bal dede labista tad nga fi mi'ata 'amin timiri at rek muti fi nga tad muna mu tad nga fi timiri at la ilaha illallah fanzur qala nak legi ila ta'amika ci sa tere yi masa sa tere yi wa sharabika ak sa nan gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna tariji ulut ndokh mi sajju ñam ñaar ñoo bokk baati ta'amika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndokh mu sanna wala lu koy waxe moy bo ci defon ciep tay limuy saf ko ko neew ndokh ma am na fa timiri at te ciep ko gogu sax am ci kera ja fa timiri at kera joon ci ngus sin kera yi da ngay racc rek mamon kera yi ci ngus la nek timiri at ah ose rumas yeg ne en lu kay mu nan ci ndox mi yeg ne sanul allahu akbar mu jaxase kere ak ndox fa jox xif ndax bako waata bu ko fi defé ñu yoni mom nak comme lepp ngi ciodam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dekké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelaw yumul dina law xam ben heure la nelaw yumul waye xam sa nelaw morom mom yomb na mo tax mu ne ko wansur ila himarika khalas mabbi mom dekké gul mu xol mbam yi gis tan yi yóbbu fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi des yàpp moom waxi nappi tan yi lekkal ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbam yi sietetet wali najaalaka dama laa bëgg a def aayatam ngay màngar da muy wane ne dekki am na lil naas ngir nit ñëpp mu toog yàlla ko wanzur xoolal ila alizaam ci yax yi mu xol yahi mbam mi tasaro kala xol ba kayf nunshisuha wala nunziruha fenen xola li koy sofale muy xol yahi bi def ben demonstration ci kanam karaj mu nan muy yin bo mbam mi jong amagul nak yapp cet wallahi ndeysan mom muy xol وانظر الى العظام كيف ننشزها مخول بيح يب في يخوار لك يحنك ثم جناوك بيح يا ربي نكسوها لحمة يا لأمورك يب والله إلي سان دارتي مور دربا ما مدى لفوت فوت نبيا داري ناخ فلما تبين له بمخليره قال نانا legi day a'lam wurna mane anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man wa ngi digi sama ko jep ko sa bu ñu xon yalla ñi ñi fi lañu jare waye li def na wara doy mo tax mu yemale ko fi wallahi desa kon ñaara ngok ci de dundu wa fatlikul bu ñettal bi إذ قال إبراهيم كرب إبراهيم وخي ربي يوسم بروم أرني دما بنغوان ما كيف تحيي الموتى ننغي بك لنجبه قال سوى بروم نفع الله جلوك ورم awalam tu ñu xana da nga gëmut ñu mëna nekkal ku dé qala ibrahim nako bala hakay gëmna né man nga dékkal ku dé way sama xol bi ci ñox ñox rek dima ko laaj walakin way loolu tax da wa bëgg nga won nako li yatma inna qalbi na sama xol bi dal du ko wërëndeti waw ba wërëndi mel ni mbir bu mu far leer la sa xel da dal na leg diwo ko def def ko diwo ko def def ko bam yalla gis ko leer na legi qala mu lako kon tay mo lako fokus yabal arba'atan yant min at-tay ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na len mu ne rendi mu rendi soqi mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet bolé ñepp ci benn tok nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasurhunna ilayk bulet len yapp yi xana mbokk jaxaso bi ngi ko debbe dafa dubb bañ ñoy yapp yépp jaxaso bokk yi na ñu defé bawna be muné ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci rew nak minhunna ci li nga bulé gis an ab xaj tegal ben dank fele bu lu nax nga def ko timir dank ak ya xam no def mala li koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bu mbay muné ko suma uduhunna nga wolé soyon wohe yati nak dañu dikkal sayal ci bu gaaw mu dadi ndeysan dagaleen ñom ñepp def lam ko defoon bulet kari nga bop yi nak da xay aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele kuru kuru kuru dum koy joge fele nangam nangam naw mu ñu aksi mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neen ñu xëc bop la jox ko mu lank bopum xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxañ tek mu ne kecc da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp nga taxaw yalla ne ko nakam nakam mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal aziz ku tedd la wure su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def wala kekat li du ay yeb nepp deugantan la deugantan la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara ko du ko woné waye ku ne xamna ne dund ak de dé ak dékki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerté rek mu jangal la dékki bo fi jëy gerté mu jangal la dékki bo fi lekké mango bam ci yaa dañ ko bo wo nga jikko mu jangal la dékki waaw tay bu meñé nan nga yéron sax lay sax ni meloon lay mel bu dé gréfal muy gréfal bu dé mukkutu muy mukkutu bu dé jël bu gatt muy jël bu gatt rek ci té mu dem dé masalul ladina mi ngi wacc ci usman ibn affan radhiyallahu anhu ci asatu tabuk jundi jundi kelem ak sayyid yusuf ci asatu tabuk la jël bolé ko alf dinar jox ko yunitti bi sallallahu alayhi wasallam alf dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 4500 fois 4 moy ben boy ben dinar djinn na ko jox yonenti bi joxone way Allahu akbar yonenti allah salalahu alayhi wa sallam diwal bati khalis ba nima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent ñent djinn deureum wa dan yonenti bi man de djuroom ñetti junni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent ñent yama fagal nak sama njabot la ko fa bayil yunit bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayt mata aji liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg ku la defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayt lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla ni mathalul ladina misalun nga xamne yunfiqun dañuy joxe amwalahum sayni aral fi sabilillahi fi sabilillahi bu ko defé yalla da bëgg jinné sabar da motax mu fi sabilillahi yalla da bëgg jinné xalé yi ñew di def cirque clair pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné nam bokku lay may ci taxural mu bokut kala way aw way nga may ko bokut kala tag nga may ko bokut dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi doon ngeen may fi fukki len juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yoon ci nana bu ngeen di xewlete ku ñew di len tag bu ngeen malé la ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen xañ ko ci gimmiñ ko kon boko maye ko maye wuta la gën waye ko waxa fusuf nak mo la gënat nak waaw don te yumul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama fali habatin daymal li wenn fep fep wa ambatat sahalna sab'a sanabil jurum nyaari gub fi kulli sunbulatin gub wu nek def mi ak habatin ti meri fep kon wenn fep djuroom ñaari ti meri fep Allahu akbar wallahu takal yalla di yam fofu ndax yu dha'if moy fulandel limay sallu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim ko xam la ngade alladheena nga xam la yunfiquna li joxe amwaluhum sayni alal fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una dun tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lahum am nañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom wa joxe ba na fi xass titeru wo ndax do ma dama day joxe yeen say titeru moy al man joxe ba na fi nar waji sun ton ak man joxe ba yaq wala saxal ba na fi am yalla jox la lakale ngeen wa am yalla jox la lakale ngeen sax ba yaq te lolu xew le ci jigeen ni wa ak yi ndeysan dongo yoy di yal wan ci jangu kay alquran bi fam nya dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla nga bu dërem koy joxumako bu dërem kay mom joxumu han wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la duggo ñew ci bi mu ni ba la dugg gi ma soxna ci la tax nga wax ko zero wa way da ñew duggo ñew ci ne la kër ga day dépassam ne la ko de mang fo nak ñenti témer dal dikoy jox gën soxna ci ne jaay ki limu mo bu sen mu ñew fi na ko xam nga gaay yi da ngay waru quoi légi nak yaang ci zéro té ñak nga ñëne témer waaw té jigi ñu loolu limu ñu tiilé information yoy moom rek lañ dugg waaw parce que buñ sañu titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi né sama jëkkeer yi defal su jëkkeer ba tax bu ci flatation ra yaxolé lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla moom ni nga def xam na ko moom tabaraku taala